I kao obično ću tu odmah početi sa broj telefonima, direktno ovdje u studio 324-08-686. Ako želite poslati SMS poruku, onda 04-04-232-742 i možete nas slušati i pratiti putem interneta s web stranice www.4eb.org.au.

istomu sanjam ramu, svake noći majko mila, kako mi je lipo bilo kad me ona zagrila. Ništa lipše u životu meni nikad nije bilo, kad je ona prislonila na me svoj...

0: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda.
1: Tata, ja bi ovo radio.
2: I tata bi, sine.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Poštovani slušalci, ja vam želim dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brizbenu na dobro poznatoj frekvenciji 98,1 MHz. Dobro jutro, ako ste se tek sada probudili, danas je nedelja jednog lepog zimskog junskog jutra. Vi slušate još jednu antologijsku emisiju Nedeljom ujutru. Sa vama je ponovo vaš ton majstor i vojitelj DJ Šumadirac Bre. Lično, prilično i poprilično. I evo nas, ponovo smo se sabrali i ovog svežeg zimskog, ali sunčanog jutra. Uranili, zoru prevarili. Čujemo se u vedrom i veselom raspoloženju, ja se nadam da ste svi dobro i zdravo i da vas zaobilaze prehlade i virusi. A ujedno se nadam i da vaš život teče samo onako kako ste vi to zamislili. A ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše. Posle kiše uvek dođe sunce. I naravno sunce uredno izlazi u našem lepom gradu, sve kasnije izlazi do duše u ovom zimskom periodu, ja ne znam da ste primetili, a? Kako ja to znam kad je ova emisija unapred snimljena? Pa, vidoviti šumi, što da vam kažem. No, idemo polako u laganom ritmu za ovo nedeljno jutro, sljedećih sat vremena par zanimljivih priloga, što iz pravoslavlja, što iz istorije, što iz kulture, sve će to propratiti prigodne pesme za ovo doba dana, to jest cik zore, pekarski termin. Zadnjih par nedelja slušali ste par arhivskih emisija, jer iz opravdanih razloga ja nisam mogao drugačije, ali verujte na reč, ova je sveža, ispod čekića, od pre neki dan. Dobro vreme u našem gradu, kad tako je kako je, zima, ali mi malo stariji smo naučili na evropske zime, posebno tamo kod nas, mada ni tamo više nisu zime kao što su nekad bile. Uglavnom, ladovina, lad, ložite vatru, grejte se, kratki napitak, topao čaj, šta već ko voli, držite se, ne dajte se takatura i ne dajte se virusima i prehladama, ej. Utopljavajte se i ne sjedajte na ladan betone. A na promaju sa mokru glavu, pa to tek nikako. Eto tako, dobri moji, da krenemo lagano, svi vi moji verni ranoranioci, ja se nadam da ste skuvali čajić, kaficu, šta već ko voli, odmarate u svom toplom domu, srdečan pozdrav svima, gde god nas čujete, ovog lepog junskog jutra tekuće godine. Šta vam kažem, idemo sa umelnim jutarnjim zvucima, jedna lepa starija pesma, ali u novijoj izvedbi gospodina Bojana Vaskovića. Ja se nadam da ćete uživati. Dobro jutro vam želim.

0: Pomaže Bog, mati.
1: Bog vam pomogao.
0: Recite mi nešto više o istoriji manastira za početak.
1: Pa manastir je istorijska ličnost pod zaštitu UNESCO i velika istorija. Znači, zidan je ovaj manastir sada u 14. veku, a pre njega je bio manastir koji je zidan u 11. veku. Ima okolo, vide se, zidovi stari. Zidali su ga Dejanovići, to su sestrići cara Dušana. Oni su zidali i tako je taj manastir počeo posle da napreduje. Bili su monasi, muški manastir je bio prvo, pa posle ženski, pa su posle u kasnije vreme

0: došle Ruskinje iz Rusije. 30 njih je bilo. Pa onda naše sestre su to zavolele, pa su i naše sestre počele da dolaze. Bilo je naših sestara oko 15 do 20 bile su. Ruskinje su ovde donele su recepte ove za lekove. One su donele recepte za psorijaze, za ujedu disekta i herpes i jetmičak i uopšte sve. I one su tako nekako prosperirale i živele. Tako su posle naše sestre počele da dolaze i živeli su lepo, su se slagale. Ja sam zatekla dve. Verujte mi, volela sam i kao majku.
1: Interesantni su ti lekovi i melemi što pravite. Pa
2: to
1: kako...
2: sve pravimo od trava.
0: I sve je čisto, toliko čisto da i u oko može da staviš. Taj melem čudotvorni, što su ga na VMA nazvali čudotvorni, njega čovek gutao za grlo. Lopticu napravi i proguta. I spasio se. Trebao je da operiše nešto na grlu. Tako da pravimo i za vene, i za kosu, i za sve to. I tako ljudi zovu i dolaze te uzimaju. I to nam je veći je za život. Posvećen Svetom Đorđu. I o Svetom Đorđu 16. novembra tada se najviše skuplja narod. Jer je glavna slava. Tada nam dolazi vladika i dolaze sve, što rekao patrijarah, cela elita iz Pirota. Svi dolaze i pomagali su do duše. Dok otac nije bio došao, otac skoro došao pre 3 godine. Ja sam išla po firmama i pomagali su mi. Davali su mi pomoć. Za ovu zgradicu dole sam ja napravila sve od pomoći. A ova zgrada i ona gore iznad crkve su iz 16. veka. I tako da imamo vrednosti, zgrade su nam velike vrednosti. Sve je to starina, sve je to crkva je važna, glavna. Ovde su 4 konaka sad trenutno. Pošto sam ja taj mali napravila, jer nekada mi dođe i patrijarah i vladika jedan, vladika drugi, pa ne mogu da istavljam, zajedno moram da. I tu zgradicu sam napravila samo, rekao, za vladike i za patrijarha. Sobice sa 2 kreveta, čivilog za odelo, još i punječići, stočići, stolice i samo tako za glavne goste.
1: Da li postoje neki značajniji ktitori manastira? Ktitori...

0: stalne goste, za moje najdraže goste, za sve znajuće.
1: Hvala.
0: Za sve znajuće Glaneta i za Gvera. Eliksir mladosti osvežava i spušta stres.
1: Vlasti može i da pomogne, ali Gveru...
0: Što si takav? Nije lako biti političar.
2: Kad bi znali samo.
3: Jeli, da nije možda poskupila pljeskavica u skupštinskom restoranu, ne?
2: Ma, jeste za 5 dinara, ali nije u tome stvar.
3: A onda pala vlada, sigurno.
2: Daleko bilo.
0: Pa šta je, Gvero, problem? Što si tako tužan?
2: Nerviraju me, bre, ovi ljudi iz opozicije. Kakvi su to ljudi? I ovi iz koalicije isto. Tu nema morala, bre, ovoliko.
3: Političara govori o moralu.
0: Dobro, ovdje ćeš naučiti šta je moral i etika.
2: Znamo, ne može da se šuruje na obe strane. Pa etika i moral su zaboravljene kategorije.
3: Jeli, da li si ti čuo nešto profesoru doktoru Milošu Đuriću?
2: A to nešto mi je predavao ekonomiju na fakultetu?
3: Ne, nije predavao ekonomiju i nije predavao na ovim privatnim fakultetima. Bio je profesor filozofskog fakulteta u Beogradu. Držao je katedru etike pre rata. Profesor doktor Miloš Đurić. Nisi ni čuo za njega.
0: Čekaj, Vlasto, u kom kontekstu?
3: Pa vidiš, legenda o profesoru doktoru Milošu Đuriću datira još od vremena okupacije, kada su Nemci bili u Beogradu. Oni su zahtevali od beogradske inteligencije da se potpiše jedan antisrpski, da tako kažem, akt. I svi ti intelektualci su pod pretnjom potpisivali taj akt. Jedino Miloš Đurić iz svojih etičkih razloga nije to hteo da potpiše. I posle izvjesnog vremena jedan od tih potpisnika, inače profesor na muzičkoj akademiji, poznati kompozitor i dirigent, seo ga je na ulici i pitao: Miloše, pobogu, pa zašto nisi hteo da potpišeš to? Pa vidiš, Nemci su tu. Zašto? Potpiši, brate, vidiš, svi smo mi potpisali to. Naš Miloš Đurić odgovorio: pa znaš šta, tebi je lako da potpišeš to, jer ti učiš decu da duvaju u diple, a ja ih učim etici. Vidiš, to je bio profesor dr. Miloš Đurić.
0: Kakav muškarac.
2: A kako rekao ste da se zvao ovaj drugi, ovaj Diple? Ko je taj Diple?
3: Nisi me razumeo. Diple, to je stari srpski muzički instrument. Frula, dvojnica.
4: To ti je lakše.
0: Jesi naučio sad šta je moral i etika? Jesi video kakav muškarac?
3: Rat je prošao, naravno, došlo je oslobođenje, došlo je novo vreme i tako. Osnivane su mnoge partije. Dobar deo tih potpisnika tog apela osnovao je novu partiju, KVD.
2: Kako čuvena, koja je to partija KVD? Nikad čuo.
3: Pa, kako vetar duva.
2: Aha, pa da, pa eto vidiš, kao i danas.
5: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.

Žena treba da je žena non stop, jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci. U jeku su školske ekskurzije. Na kraju svake đačke kolone hramlju ona deca u novim cipelama. Sve što imate, ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Najviše đubreta ostaje iza onih koji najmanje i najtanje jedu. Ničemu nije potrebno toliko ambalaže kao mrvi sira, mrvi hleba i mrvi luka. Proradile su sve beogradske plaže, ali na njima nema onih duhovitih tipova i poznatih cinika. Oni su superiorni sve dok ne dođe do svlačenja. Ovog leta zakazan je u Vrnjačkoj banji sastanak one generacije koja je trijumfovala na plažama slavne 1947. godine. Većina umetnika živi duže od svojih dela. Mnoga dela nisu dostojna imena svojih autora. Probudili se jutros debeli muž i debela žena i posmatraju se kao u ogledalu. Sličnosti im rastu, a razlike im se smanjuju.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Jeste, jeste, ovo vašeg pravog šumadinca od glave do pete, ovoga jutra sa vama, 6 sati i 47 minuta, ako ste se tek sada probudili. I ne morate ni da ustajete ako vam je toplo u krevetu, slušajte radio. Šta da vam kažem, propustili ste par lepih priloga. Prvo o manastiru Temska, nadomak Pirota, mogli ste da čujete i Gumaniju Efrosiniju i Mati nam je rekla o čudotvornim melamima koji oni tamo prave, uglavnom za kožna oboljenja. Pa smo čuli šta nam je rekao Bora Pekić o demokratiji, naučio nas je lekciju da bez civilizacije i kulture demokratija slabo prolazi. Onda smo imali lekciju iz srpske istorije o etici i o profesoru Milošu Đuriću, o njegovom moralu, a naučili smo i šta su diple, to jest dvojnice. Svašta smo imali da čujemo ovoga jutra, čuli smo par aforizama iz pera Duška Radovića koji je on sam i pročitao u staroj dobroj emisiji Dobro jutro Beograde koja je nekad išla i koju sa setom mi stari ponekad poslušamo i danas na YouTube. I tako reč po reč, prilog po prilog, još par pesmica da vam pustim i dođe vreme da se rastajemo. Ali pre toga da vam pročitam možda jednu zanimljivost, eto, tako sam raspoložen i tako sam u mogućnosti ovoga jutra, ovoga puta o drevnom hlebu koji je postao hit. Naime, arheolozi otkrili recept ako niste znali, a pekari ga umesili. Drevni recept za hleb u Turskoj, lokalna pekara ga je napravila i sada ne može da isprati potražnju ta pekara, jer slušajte zašto, pre oko 5000 godina neko je zakopao komad zagorelog hleba ispod praga kuće u onome što je danas grad Eskişehir u centralnoj Turskoj. I arheolozi su ga otkopali krajem prošle godine, to jest u septembru 2024. tokom iskopavanja i to u naselju iz bronzanog doba koje se proučava već decenijama. Međutim, hleb je bio izuzetno očuvan i on je izložen u arheološkom muzeju. E sad, arheolog turski Murat Turkteki je rekao da je ovo najstariji ispečen hleb koji je pronađen tokom iskopavanja i uglavnom je sačuvao svoj oblik, a analizom je utvrđeno da je hleb napravljen od krupno mlevenog brašna emera, drevne sorte pšenice uz dodatak semena sočiva i lista biljke koji je korišćen kao prirodno sredstvo za kvašenje, to jest kao kvasac. I hleb je ravan kao palačinka i krugog oblika, ima prečnik oko 12 cm, a želeći da vide da li recept može ponovo da se napravi, lokalne vlasti su kontaktirale pekaru lokalnu i drevno seme emera više nije dostupno, ali srodna vrsta pšenica zvana kavilđa je uzeta zajedno sa bulgurom i sočivom kako bi što vernije približili originalne sastojke i izgleda da je hleb stvarno i dan danas veoma ukusan po receptu starom, verovali ili ne, 5000 godina. Košta nekih 50 turskih lira, što vam je 1,5 dolar, pa eto, ako vas put nanese u ovaj deo sveta, centralu Tursku, grad, kako rekao smo, Eskişehir, a vi probajte ovaj hleb pravljen po receptu od 5000 godina. Eto, i to smo čuli. I to je to od mene za danas. Poruka od Vladika Rada za kraj. Kaže Njegoš, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. I još kaže, svaki rođen da po jednom umre, a čast i bruka žive do vijeka. I stalno vam govorim, dobri moji, budite časni i pošteni, činite dobro sebi, a i drugima. Dobro čini i dobro se nadaj. Uglavnom, ostanite vi meni u zdravlju i veselju. Do nekog novog slušanja, sve vas voli i ljubi vaš jedan jedini DJ Šumadinac. Želim ugodnu predstojeću nedelju pred nama. Ostanite u toplome, nemojte da mi se nazimite i da se prehladite, pa da se čujemo u zdravlju i veselju nekom drugom prilikom, da li u sredu, da li u nedelju, do vas je. Svako dobro želim, do skorog slušanja, prijetno i doviđenja.